0: Kei te aha te tai, ka tahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei, ko ngā kōrero o mua. Rā, ko te reo o te pipi wharauroa. I rungi tēnei te renga o ngā kōrero o mua, ka kōrero a matua he mana waka, ka kōrero ia kia hemi te wano. Hemi te wano, mō ngā taonga pūoro. Mō ngā taonga pūoro a te Māori, nō mua, nō naia nei anō hoki, me wairātā anō tikanga. Ara, ko ngā taonga pūoro pēnā i te pūtātara, i te kōauau, i te porotiti, i te pūrerehua rānei. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.